0: Melek Odari Neja, Heri Daviye Mishkhoye, Keki Hakan Peyamek Şandı, bu nivisandı sıran zamanı kurdi, ez peşkişi yevşin akha Beritano, kore akha Jir, Reyna Soğukhis akha Jin, Lavin diken. Sıran Serhat Oşkhoye, Tekez, eme, neyem ve sıramı şuvarı par babken, Peyamek din jihati yaşandı, mille zubez ez, bıkhuynem jibayku dem, nema qediya, Godari Neja, nivisandiye ku, okhra ve, ها تم اخرى سر خیلی سر زورن سر سر یه سر چاوی من بله گودن جم گشن دابیا برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینن دنابا سلاو و گلاو انده از بیر رب سب سب سب از بیر دیشن سا دوباره بکن بیر نکن ایرو ساعت ششان ده برنامه هیه برنامه که گلا گلا که تایبت هیه نهایت ارن سروکی آمد سپورتی ده به میوان برنامه کند گندمیش خواه ساعت ششا بیر نکن آمد سپور چلی ها چه بو کدری ها کدری چو اویه چه ببه هون هر هبن گودان اینجا هیا سلاو و گلاو اگدن ببینن دنابا سلاو و گلاو انده
1: Büpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletildi.